0: Cuța de comentarii, memorie, social.
1: Mi-ar gădi de gădi fansa, 5 minute 30, asigunt medii vei răcea gădu.